0: כאן אקוויסט, תיאחלי עמך, שוש, תיאחלי נלס ריב, לינקש טאולי קווינג, עוד מלאכה בלי איש, נקקה קוונצ'יש קביץ שלם, חוקן אקוויסט האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה לחלה הנחלן, שתיאחלס עלי קיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לכנס עצועם, רלבל שתיאחל שקוב לסעך, עוד שעה לכנה, נאושמן ריוס אקס, שתיאחל להקוואם, חוקן אקוויסט נאושמן לצעוק, שובלה בלי נינג עוד בלי קוקל, עוד חוקן אקוויסט שובל לכנה, נקוון סעצועם, נאושמן לכחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך, עוד חוקן אקוויסט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאיבס, קקאלונה רליחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינקסק אכצ'י.
1: Autoservicio Sierra, reparación de maquinaria pesada, reparación de cabezales y camiones, escaneos y diagnósticos, reparación y calibración de sistemas, maquinaria en general, motores diésel y gasolina, cajas y catarinas, inyección electrónica, frenos ABS, dirección asistida electrónicamente, reprogramación de llaves, asistencia en carretera, servicio a las 24 horas, teléfono 5723-9480, ubíquenos en primera calle 640 zona 3 de Cobán y ahora en nuestras nuevas y amplias instalaciones en Colonia Las Carmelitas a 200 metros de gasolinera Puma, el Arco Cobán. Autoservicio Sierra, atendidos amablemente por su propietario Carlos Sierra y personal.
0: Y ahora tenemos servicio de grúa a las 24 horas. Fafides, Nashkela, To, Tuminchi, Jumpat, Junchil, Noco, Ochitengang, Reshkuakle, Sintili, Tenamit, Guatemal, Nakachichi, To, Tumin, Sachutal, Chalen, Jummil, Toj, Obshkakal, Mil, Relijun, Jumchi, Comón, Joganakui, To, Tumin, Chalen, Jummil, Toj, Oshib, Sient, Mil, Quetzal, To, Tumin, Rela, Negocio, Reshnimore, Sinkila, Cochoch, Retzolok, To, Tumin, Resh, Lopal, Junakla, Estufa Ahorradora, Utmalagre, Paneles Solares, Sikeblish, Agencias, Cobán, Karcha, San Cristóbal, Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut, Arajuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán, Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa Redes Sociales, Juan Cojo, Fundación Fafides.
2: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión Cobán.
3: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos